0: cantado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Елена, я тебя прошу,